It is akura na ochi akura na se no ebeba sen ena wodi no dioti krom ana ne de yeni nini ne sibi ewo sika obede no atimi kura ne na choro nso akura na otimi atura pase e ya dum bi keke yankopon bi ene bo chese ehiafo bi ma ho eban kura okure mu ana odin hwene de mi tie adom efa na padwa so sem na obi sika chese ye sheda manioma mu yadia ma sika kra obi de befa ka kra no pa kra de odi ne ba bedi kra onya na nipa no ko school okumase ye se na koto ka soa a obi e design software so ba beji sika kodie ye tua ne ka ye ne ye ho sa okuri mu onya sa de no enye